månen året tid. Du far vrotten ved en et leven strid. Mas et bejelkår fordragen, en vort vej net for sjouden. Det skipper